me di baako ne yefrɛ no ɔredade ako ɔredade ako ne di baako so de ɔso panyini sofo ebeneza taaka ɔnse wase yefrɛ oh you be dadie bi twa dadie nyankopon di baako no no yefrɛ ne dadie bi twa dadie mu na dum ti ene ne ye da so tin kwam na hu mobro na hu yen ene ma mi sa se wa promote saying

ya po ya ya ba yen kwe ata machi di dabe ahaye p 95.7 asante maja tumu prekope kreme mi basi se ya enye fidie nu mfri ha no anhwa kwishan kwanshia Eric Menu Hour of Grace platform yankupon show bibia

0: Enciano Adain Entina Wanton and Wuhin Hemi Anya Denare Ahasa. Na wan farma a hiafo. And yes, sir, or been a hiafo in tea. And okay, ye. Nemum or ye will be four. Nana Ukurakutuku no. Now we are dear, what did go immununtra. Na yesu kan se munyano na odi ye esie amami sieda na ehiafo de mo won nchenda na meme de mini munimi da amen
1: amen enti bebi akai ye bebi a oba ebebo enwu edigu yesu na ase ena Judas Iscariot ni buofu ni asuafo ni bi sade nti no ba no wa mo man koton enwu no na wa mfa ma megusika futu no mo na se wa mfa me boa ehiafo se ne ya ne no ko fobia o ma ti social media no ka Ubeka so mo dwen ahiafo ho. Enso mo kura be kom no mo no ahiafo mo ni bi no mo no sa jije o musika di. Ewrade wo ma yenti ase da.
2: Amen.
1: Ana Yesu Kristo ka se. Na Bible say Judas ka sa no na wo Bible no asa che mu se obwa. Na nya se wo dwen ahiafo ho. Nemum se sika botono enka wonya ya na nko mu de sika na begum na wonya ho awiewie bi
0: enunti lo kansa no
1: enunti eno kansa enti ne ekpeche ni se wona wotichi social media keka saade no enya babru mu asem bia na woka babu mu nko asem bia na woka e kire se woka nukure bi a enu ne ye nyankopon asem ti ese se nipa ko die chire wom most of them ni nyina eye yaudie se won hwe asem firi krisosum a na asori bi a wo mu no wa ye niamon hu bi eniema bone ne ya pam no afri mu enti yaudie enu ode kasa na sa yaudie no afri bo nsam enti bo nse Womo kasa ya tie Kristo som e kasa ya tie asor ne jise ni ade enti enumre no enti Judas Iscariot sa Judas Iscariot spirit no e da so ya dwuma obeka se o ka papa nanso ne kumpa mu pa no de de o ka na no enye sa eno enti babo se wo ka sa sem no se enka se se sika ya wo de wa ya bagu na si de enka wo ma ye koton na nka de ma hiafo a enka be en won si nya ehiafo hu nti en na no wo ka nemum na nka wo pe se okoton no diska na bagu sika fotuo no mu na wanya ho aye dan
0: awiewie
1: bi now ade nti ameme ya kenka ne se wo ka wo si na wo wo sika foto praise God
0: hallelujah
1: enti Yesu Kristo wasa ase so oka wo soro onyangopon ahindie ne ho asem no na wo sika foto nanso sika foto ya na ode ye adwuma no wo hu no se oko wo jiwe e wa ha na se wo jiwe wa ha ana se wo jiwo ha but question is so e kwa be na na ofa soa na onya ye ka sa die win die si so se wona wo ka se asomafo no wa anyi tight enya die nyina e na bible no e be record praise God
0: hallelujah
1: enya mani bi won soa e ye concept though uncanny pain but wo hu sa die ne ye den ewom praise God
2: hallelujah
1: In this sad statement, you say, well, who said, what children has say, you know, the attendance and yinning, you know, praise God.
2: Hallelujah.
1: Yes, you can know, Nejuman, or for talk. He has